0: میوه بیرب پشیگا 4380 ساعت. کالگوشنون دست خانگ چکرلیشگا 8760 ساعت کیته دو.
1: یمهلیک اسراب کردنگز کوب مقدارت که وقت و اجرنگز ن اسراب کردنگز. تامخ ن موافق بیردون. از راق یپلا تک اسراب کلیشتن ساخلانم.
2: شینجان رادیو تلویزیون استانسی رادیو خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлық.